Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Ja, det var Roy Wilhelmsen vi hørte her med «Si Herre, kom inn i mitt liv». Brødrene Drivdal ligger klar og skal spinne rundt i CD-lomma nå. Og sangen heter «Jeg er en vandringsmann», Brødrene Drivdal. Vær så god.
1: Jeg

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Da vi klare for Bibelquiz.

0: kunne jo fortalt meg da, Arve, før vi la ut om svenskene og at de var nest best, at du har Sveriges ambassadør som hyttenabo. Jo, ja, han kom jo bort hit når du var på toalettet og klagde noe voldsomt.
1: Ja, han gjorde det.
0: Så nå må vi rette opp I det her.
1: Ja, da må vi prise svenske kysten. Nå tar vi ut mot havet.
0: Ja, det er norsk.
1: Ja, det er Rune Rudberg.
0: Ja.
1: Ja. Og han har mye svensk blod, han har masse familie I Sverige. Så for liksom også sette litt grann stolthet eller litt samhørighet inn der.
0: Ja.
1: Så synger han denne gangen ut mot havet på svensk.
0: Det får være vår hilsen.
1: Ja.

0: Ja, det er mange som har seilt ut mot havet og opplevd lykken. Her var det Rune Rudberg I svensk språkdrakt.
1: Svensk farvann.
0: Svensk farvann, ja.
1: Smøgen og koster og det der, vet
0: du. Ja, ja, ja.
1: Det fint,
0: ja. Kjøpte med seg litt billigere varer hjem.
1: Ja, ja. Og det, det er jo synonymt med lykken.
0: Det det.
1: Ja.
0: Rimelig, mener du?
1: Vi seiler mot lykken. Det når du seiler mot systembolaget I Strømstad. Eller Helgoland.
0: Eller Helgoland, ja. Ja. Tyskland og for så vidt det.
1: Ja, ja.
0: Eller alle steder unntatt Norge.
1: Ja. Ja. Det å seile mot lykken.
0: Ja.
1: Det ingen, vi kan ikke ha noe bedre kapten enn Jens Bok Jensen da, vel?

0: vi nærmer ettertankekurve, så vet jeg ikke om det der helt holdt målet der med månen og fjær og... Jeg tror vi må komme oss inn på landet igjen, altså.
1: Mulig jeg roder meg litt langt ut på.
0: Ja.
1: Skal vi ta oss en tur på landet?
0: Jeg tror det.
1: Ja, det gjør vi. Ja.
0: Hvem skal vi ta med oss da?
1: Jeg tar med Tom Bråten, fin artist som har vært menneskealder omtrent aktiv med platter og opptredener. Nå ja. Er det enda.
0: Ja.
1: Dette vel fra 80-tallet.
0: Med Phoenix?
1: Ja. Looking Back Texas. En god gammel country-låt som han har døpt om til et lite småbruk på landet. Jeg

0: Vi fikk jo veldig mye skryt, skulle jeg si. Det ikke ofte vi får det, men når vi spilte Trond Erik sist da, så var det mange som likte det.
1: Nei, men så hyggelig.
0: Ja. Og nå vil de gjerne danse litt mer.
1: Ja, det synes jeg.
0: Har du noe mer sommerlig Trond Erik på lager?
1: Ja, det må jo bli dans på en sommereng.

0: Dans på en sommerheng, ja. Kjempefin, og en låt de har laget selv.
1: Ja da.
0: I Trond Eriks.
1: Ja.
0: Så over til en annen kar her på sommerhøya vår.
1: Mm.
0: Som du har jobbet en del med også, sønnen hans faktisk.
1: Ja, det kan du si. Mm. Teddy Nilsson var en herlig kar, og han gikk jo bort alt for tidlig.
0: Ja.
1: Han var egentlig, han var en internasjonal artist, han jobbet I mange, mange land. Ikke minst I USA.
0: Mhm.
1: Hvor han var æresborger av en by med egen nøkkel fra borgermesteren og sånne ting. Og han var en avslappet, dyktig artist.
0: Og han har også laget en sommerlåt.
1: Ja, på sin måte, med Cajun Fel og det hele. Det sommeren jeg liker best.

0: sommeren du brukte best.
1: Ja, det var faktisk Terje Nielsen. Ja. Så, men det litt vanskelig å få tak I denne musikken, Øyve.
2: Ja, du får være tålmodig og prøve å peile deg inn på Talentuntum AS.
1: Der ligger den.
2: Ja, der ligger den. Talent AS.
1: Der ligger Terje Nielsen og det meste.
2: Ja da. Neste mann da.
1: Neste mann også? Matti Røsland?
2: Matti Røsland, ja. Var jo, var og en stor talent fra Vestlandet.
1: Og han har skrevet en låt som heter Juli.
2: Kort og godt.

0: Ja, det var faktisk juli det handlet om. Ja,
1: det er det.
0: Det er det altså.
1: Det er kanskje derfor han heter det?
0: Jeg skulle ikke forundre meg. Nei. Nei. Det sånn, når man sitter her, man blir litt sånn varm i trøya, vet du.
1: Ja, det skal liksom drive tiden fremover.
0: Ja, ja, ja.
1: Men tiden går fort nok, den Frank. Den går fort nok av seg selv.
0: Og det går faktisk ingen veier tilbake.
1: Nei, det gjør det heller ikke.
0: Nei.
1: Men hvem tar hånd om høsten?
0: Det gjør vel du. Nei.
1: Nei.
0: Karin Kittelsen.
1: Karin Kittelsen.

0: var Karin Kittelsen der som tok hånd om høsten.
1: Ja da, men hvem tar hånd om deg?
0: Ja, det er et godt spørsmål.
1: Ja.
0: Ja. Men vi tenker ikke på høsten enda.
1: Neida.
0: Den, sommeren den varer jo evig hvis du flytter deg etter den.
1: Ja, det en god idé, altså.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Kan du kjøpe deg leilighet på The World? Den båten?
1: Det kan du. Men sånn som det arbeidsmarkedet nå i våre dager, så det jo ofte at du, det spiller ingen rolle hvor du sitter og jobber. Bare du har PC og tilgang til nett og alt dette der.
0: Det sant.
1: Det sånn det
0: Så lenge du ikke jobber i Rema 1000 da, på kassa.
1: Ja, du kan jo ikke ta med deg hele butikken.
0: Nei,
1: det kan du ikke.
0: Det kan du ikke.
1: Men du kan ta med deg din egen arbeidsplass og rundt omkring. Hele sommeren. Det. Hele året.
0: Det sant.
1: Ja.
0: Det noe å tenke på.
1: Det noe å tenke på.
0: Tiden går fremover.
1: Ja. Vi får begynne å runde, vi vel. Samarkan der, de nå skal de takke for seg. De har jo vært med oss i 5 programmer.
0: Ja, nå har de gjort sitt.
1: Ja. Og det, hva skal dere spille da?
0: Siste visa!
1: Siste visa.
0: Og med det sier vi takk for nå.
1: Ja.
0: Og vi høres.

Ja, det var The Fortunes. 1971 kom de opp på sjette plass på de engelske hitlister med akkurat denne melodien. Og vi skal høre litt på en sommermelodi nå, det kan vel være hyggelig det. En kar som heter... Noel McLaughlin, det var små skrift på dette her. Summer of My Dreams heter sangen.

0: Anita Skorgan, hva det vi hørte der med sangen For vår jord? Og vi har med oss en lytter. Hallo, hallo.
1: Meirbyen.
0: Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Hvem det vi snakker med?
1: Neo Leander.
0: Hei. Hvor ringer du fra?
1: Boten.
0: Åh, så bra. Har du badet i dag?
1: Ja.
0: Har du det? Var det ikke kaldt?
1: Litt.
0: Litt kaldt. Men du vet jo hvor denne Meirebyen hen?
1: Ja.
0: Ja? Hvor den da?
1: Skiptvet.
0: Skiptvet, helt riktig. Har du vært i Skiptvet før?
1: Ja.
0: Ja, så bra. Da vet du hvor det Jeg bor i Skiptvet, skjønner du, så var derfor det var liksom litt sånn godt hint at jeg skulle på tur.
1: Det kult sted.
0: Det kult sted. Jeg helt enig med deg, altså. Hæ? Du, vil du sende en hilsen til noen når du på lufta?
1: Ja.
0: Hvem da?
1: Onkel Rino.
0: Ja.
1: Og Katrine.
0: Ja.
1: Og oldemor.
0: Åh, så koselig.
2: Åh. Kjempekoselig.
0: Nå ble de kjempeglade, tror jeg, for at du fikk hilsen fra deg. Ikke sant? Ja, men det supert.
1: Over 90 år.
0: Hun over 90 år? Hører hun på Radio Østfo også?
1: Og Kevin, vennen min som her.
0: Åh, så hyggelig. Åh, da har du sendt ut mange gode hilsener i kveld. Det veldig bra.
1: Ja. Ja.
0: Du vet hva, da vil vi ønske deg en fortsatt god kveld, og så du delvinner nummer 1, så da det bare å følge med videre.
1: Ja.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Så det da var første...
0: Da første nøttløst, og dette tror jeg var en av våre yngre lyttere.
2: Ja.
0: Mm. Det er ikke pent å spørre om alder, men nei, da, jeg synes det hørte ut som han var litt yngre enn meg.
2: Skjetve, rett og slett.
0: Rett og slett, i Skjetve.
2: Har lært at det det heter.
0: Ja, det, men det skrives ikke sånn da.
2: Nei, det gjør ikke det. Skiptveddet.
0: Uten det.
2: Ja, det uten det, uten det, ja.
0: Det. Det mange som tror det med det.
2: Skiptvet.
0: Mm, rett fra. Ja. Så der var det altså turen begynte.
2: Fantastisk.
0: Ja, ja, ja, ja. Så første stopp var ikke så langt unna, men vi skal videre på neste stopp.
2: Det skal vi.
0: Mm-hmm.
2: Er det der det står to, det?
0: Ja, da har vi kommet til nummer 2.
2: Bare sånn at jeg henger med på systemet.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Det er den veien det går.
0: Det jo faktisk første gang du med på Nøttjøst.
2: Ja, det det. Det det, så det litt nytt for meg.
0: Premiere, kan vi kalle det
2: premiere.
0: Det?
2: Premiere,
0: ja.
2: Det det.
0: Og så håper vi at det noe som kan gjøres flere ganger.
2: Ja,
0: veldig koselig å ha deg med i studioen, Kristian.
2: Det veldig hyggelig å være innom,
0: mm-hmm.
2: Det det.
0: Det alltid hyggelig når du kommer innom. Så, og jeg vet at det mange av lytterne våre som også synes det hyggelig å høre stemmen din igjen.
2: Ja, det gøy å høre. Jeg hører av og til folk som spør om når kommer du tilbake.
0: Ja, ja, ja. Det ingen som vet, men
2: nei,
0: vi håper fortsatt.
2: Nei, det dessverre ingen som vet.
0: Nei. Men plutselig du her igjen.
2: Plutselig.
0: Aldri godt å si.
2: Skal jeg ta neste gåte igjen?
0: Kan
2: var
0: du det?
2: Det du tenkte på?
0: Ja, det var det jeg lurte på.
2: Da er neste gåte, det er to ord som skal settes sammen på et eller annet vis. Jentenavn pluss by.
0: Ja.
2: Jentenavn pluss by.
0: Og det spennende er jo da, hvilken vei kjørte vi?
2: Ja, det var det da.
0: Hvor kan dette være hen? Jentenavn pluss by.
2: Ja, vi må tenke på det at det her en reise, så vi har ikke nå plutselig hoppet til Svalbard, liksom.
0: Nei, nei, nei, nei. Nei, for det er litt kortere avstander inn mellom ting enn det.
2: Det ikke flyplass i Skjetve.
0: Nei, det det ikke. Og så det noe med at noen ganger kan det være litt lengre avstander igjen, men så kan det være litt sånn closere på hverandre igjen.
2: Ja.
0: Det er noe med å ha litt med hva slags morsomme navn vi møter langs veien, vet du.
2: Det det.
0: Som lett å lage, eller koselig å lage en nøtt på.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Så bli med på turen, og vær med og gjett hvor vi dro hen etter vi har passert Meirbyen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jentenavn pluss by der da.
0: Telefonnummer
2: 69 29 42 42 69 294 242.
0: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Og da tar vi neste sang på lista her, og det Bakkelandet Bassangforening. Hva det for noe?
2: Ja, har du noe forhold til det?
0: Nei, det har jeg ikke.
2: Knudsen og Ludvigsen.
0: Ja, det var jeg forhold til.
2: Var med der.
0: Grevling i taket.
2: Ja, ja. De var med der. Det var noen merkelige greier de lagde på et tidspunkt. Så det her en sånn popversjon av Knudsen og Ludvigsen, kan man nesten si.
0: Artig. Sangen vi skal høre i hvert fall, det gamle, gule plata med Beach Boys.
2: Ja,
0: Boys.
2: Og sånn høres det ut også.
0: Ja, det moro. Da altså hører vi musikk mens dere ringer. Her kommer de.

0: Det var Theos der med sangen Didn't See It Coming. Vi synes den var fin. Ja,
1: den var jo kjempestilig.
0: Ja, jeg har hørt mye allerede.
1: Ja, du har det. For en stemme.
0: Ja, for en stemme, og gutten 21 år, liksom.
1: Ja, det jo helt vilt.
0: Ja, og så han lokal. Ja. Det gøy. og så det morsomt også at han har en historie med seg, den skal ikke jeg igjen nødvendigvis, men han har ikke sunget så veldig mye lenger enn et år.
1: Nei, ikke sant.
0: Og det ikke råd å høre for å si det sånn.
1: Nei.
0: Man skulle liksom tro at han har synget hele livet.
1: Han hører jo sånn ut.
0: Kunne man jo gjort med to foreldre som musikere.
1: Ja.
0: Men han har fått finne sin vei selv.
1: Ja, så har han funnet en helt egen stil. Ja. Og det jeg likte, som det heter på sånn dårlig norsk, viben i det. Hva heter det på norsk? Altså, følelsen i det.
0: Ja, ja absolutt. Og det veldig fantastisk. Sånn, jeg fikk være på konsertmann i sommer. Da sang han sammen med sin far på fangkassa, og det var helt andre type sanger enn dette. Men altså, han har en tilstede.

0: Da kan man liksom velge noen veier, men ikke nødvendigvis alle likevel.
1: Nei.
0: Og vi kan si såpass som at jeg fortsatt I Østfold.
1: Ja, det ikke langt.
0: Det ikke langt.
1: Nei.
0: Men noen synes det skikkelig langt.
1: Jo, jo.
0: Det spørsmålet hvem du spør.
1: Ja. Så... Jeg var på en konsert inne I Skjetve en gang, og jeg følte jeg kjørte og kjørte og kjørte og kjørte.
0: Ja.
1: Men det klart, da hadde jeg hadde tatt en dum vei.
0: Ja.
1: Men det var veldig langt fra Rygge til Skjetve akkurat da.
0: Ja, det, jeg har hørt flere si det, og det var noen som, du har jo vært hjemme hos meg for så vidt også.
1: Ja.
0: Og det var noen som kjørte hjem med en av døtrene våre her for noen år siden, og proklamerte at det var ikke klart at jeg skulle dit for de spiller inn der ingen skulle tro at nå kom Kobedy. Så mange mener at det litt utenfor allfarvei, men vi mener at det supersentralt.
1: Ja, ja, fint det.
0: Fordi at det kortere til, fra Skjetve til Oslo enn her fra Råde til Oslo.
1: Ja, det ja.
0: Ja, faktisk. Så vi bor så sentralt.
1: Ja, det, da jo Skjetve, ja, ja, ja. Nei, Oslo en forstad til Skjetve da.
0: Ja, ja, ja, ja. Faktisk. Vi kan velge å si det så.
1: Ja. Så bra. Nei, men det var det her jentenavn pluss by da, som du skal ringe inn på 69 29 42 42 hvis du har et tips å komme med der.
0: Det bare å være frimodig, tenker jeg.
1: Ja, fantasi, ja, ja. Fantasi.
0: Absolutt, ja. Og så liksom, ja, ikke tenk så langt.
1: Nei.
0: Retten og sletten.
1: Og så glem ho Berit som jeg snakket om. Ja, Berit ja, City, ja, ja. Det helt feil.
0: Det helt feil.
1: Ja.
0: Helt klart, altså. Mm-hmm. Men vi skal spille mer musikk.
1: Ja, hva har vi nå?
0: Speed opp litt. Skal vi trekke under den sangen her, kanskje?
1: Ja, skal vi det?
0: Skal vi gjøre det?
1: Vi gjør det.
0: Jeg ser
1: det
0: på klokka nå, vet du. Hvis ja. Vi skal rekke tre I timen, så må vi nesten det.
1: Da må vi det.
0: Ja, vi skal videre på denne turen.
1: Ja.
0: Vi kan jo ikke bli her.
1: Nei, nei.
0: Og da har jeg finnet fram en lokal artist til, Arne Christian.
1: Ja, så bra.
0: Som jeg tror du kjenner relativt godt.
1: Ok.
0: Ja, for det deg selv.
1: Er det meg?
0: Jeg så lyst til at vi skal spille din sang, Sangen fra et gutthjerte.
1: Så koselig.
0: For den veldig koselig.
1: Ja, så bra.
0: Veldig
1: ja,
0: fin, du veldig flink du også. Men selv om du ikke har vinnet VM og sånt, så... Jeg det ikke noe behov for det, eller kanskje?
1: Nei, altså, jeg har jo liksom aldri tenkt at det her skulle bli noe karriere. Jeg bare koser meg med å skrive sanger, og så ja. Går jeg I studio og koser meg der.
0: Ja, og så får vi det hit, så det fint.
1: Ja.
0: For vi har jo en sang til, men den passer ikke helt til å spille her nå, for det det jul på Radio Øst.
1: Ja, nei, det blir feil.
0: Den får vi ta I desember, tenker jeg. Da kommer den. Det skal jeg love deg. Her kommer i hvert fall Arne Christian med sangen Sangen fra et gutt I hjertet.

0: Det var Arne Christian der med sangen Sangen fra et gutthjerte. Og den har du skrevet selv, ikke sant?
1: Den er skrevet selv.
0: Og produsert selv og alt.
1: Jeg har ikke produsert selv, det en proffprodusent som har tatt hånd om den.
0: Ja, ikke sant.
1: Og proffe musikere.
0: Ja.
1: Så,
0: proffsartist.
1: Men, og, om noen skulle være i tvil, så er det altså da Åge Aleksandersen, Terje Tysland og Hans Rotmo jeg synger om.
0: Ja.
1: Som liksom tre av mine trønderske musikalske forbilder.
0: Og så tror jeg selv om du liksom sier trønderske forbilder, det jo folk, det jo artister som vi alle kjenner til, samme ja, hvor du bor hen, liksom.
1: Absolutt.
0: Så altså, dette kjente saker. Men det vi har med en lytter på tråden.
1: Det hyggelig.
0: Hallo, hallo.
2: Ja, hallo.
0: Hvem snakker vi med nå?
2: Karin.
0: Hallo, Karin. Det bra med deg i kveld?
2: Ja,
0: ja,
2: bare bra.
0: Bare bra. Og du visste hvilket sted vi skulle fram til?
2: Ja, men måtte jeg vel nesten vete. Jeg bor jo på Hannes.
0: Det lå i kortet for deg. Men det var kanskje ikke så lett hvis ikke...
2: Nei, jeg regner med at det kanskje hadde vært svipptur innom mor og far før du kjørte videre.
0: De skulle bli med på tur, skjønner du. Så var det derfor vi tok den veien.
2: Ja. Jo da. Jeg kjenner jo dem også da.
0: Ja, ikke sant.
2: Jeg regner med det.
0: Ja, ja, ja. Men det jo... Det sånne lovlige hjelpemidler.
2: Ja, jeg har behøvet noe hjelpemidler.
0: Nei, nei, nei. Og da trenger jeg ikke spørre om du har vært på Hannestad, liksom. Der du godt kjent.
2: Ja, det jeg. Jeg har bodd der i 10 år.
0: Ikke sant, da. Da det er fartstid nok. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men, det super, da. Det
2: hyggelig å høre på dere.
0: Takk for det. Hyggelig at du med oss.
2: Ja, jeg prøver å ringe inn innimellom, men... Det sjelden jeg blir uttrukket. Før ble jeg trukket ut mye, men nå synes jeg det. Men det jo mange som hører på litt, da.
0: Nei, vi tar det positivt, gjør vi ikke det?
2: Ja.
0: Og så var det ekstra hyggelig. Ja, ja, ja. Og så var det ekstra hyggelig at du ble trukket ut i dag.
2: Ja, da. Ikke så. Det var bare koselig å høre på.
0: Ja, så bra. Ja. Vil du sende en hilsen til noen i kveld?
2: Ja, jeg vet ikke hvor mange som hører på, men jeg hilser til alle jeg som kjenner og Karin på Hannestad.
0: Ja. Da vet du hvem det er selv.
2: Ja,
1: det var veldig enkelt og greit.
0: Ja, ja, ja. Ja, da det greit. Da ingen nevnt og ingen glemt, så får de ta det til seg, de som kjenner deg.
2: De som føler det.
0: Ja, veldig bra. Nei, men da du delvinner nummer to i kveld, Karin, og så det bare å følge med.
2: Ja, takk for det.
0: Ha en god kveld videre. Ha det.
1: Da har vi kommet til nummer tre, vi.
0: Vi har det, vet du.
1: Den,
0: for vi skulle ikke bli på Hannestad. Det hadde blitt en veldig kort tur.
1: Det hadde blitt kort tur.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så dere dro videre.
0: Vi kjørte videre.
1: Ja.
0: Og det nå liksom på en måte kanskje man etter hvert kan begynne å se en retning hvis det mulig å se en retning.
1: Ja. Det neste er absolutt ikke av de enkleste.
0: Den ikke det.
1: Hvem som har funnet på det her?
0: Det min mor.
1: Det din mor?
0: Ja, hun veldig god på nøtter og kryssord og sånne ting, så hun
1: ikke sant?
0: For at denne her sånn som fort har en annen vinkling på, men det veldig gøy med noe nytt.
1: Ja.
0: Mm.
1: Den her litt tøff, altså.
0: Ja, morsom.
1: Skal jeg ta den?
0: Ja.
1: Syltetøy pluss et kjemisk symbol for et grunnstoff.
0: Ja.
1: Avansert gjerne på moderen din.
0: Hun ikke tapt bak en hest, skal jeg si da. Eller vogn, eller hva man pleier å si.
1: Syltetøy pluss kjemisk symbol for grunnstoff.
0: Mm.
1: Den er ikke bare.
0: Den må grunnes på litt. Vi kan ikke bare enkle, vet du.
1: Nei.
0: Vi må ha noe for enhver smak.
1: Telefonnummeret det fremdeles 69 29 42 42, og det bare å ringe på så mye du kan.
0: Ja.
1: Det koster jo ingenting for telleskritt lenger, sånn som du gjorde i gamle dager.
0: Nei. Nå det jo nesten gratis. Det er vel for mange gratis også.
1: Ja.
0: Og så det noe med det at vi så revse her på Radio Øst, at om du svarer feil, du kommer jo ikke rett på lufta.
1: Nei.
0: Du kommer til telefonvaktene først.
1: Du får ikke engang en smekk på lanken.
0: Nei. Da bare sier om da må du kanskje tenke litt til da.
1: Ja. Mm. Du får ikke høre fy en gang.
0: Nei. Vi så greie å revse. Og jeg ser at denne var litt vanskeligere.
1: Ja.
0: Det sitter nok litt lenger inne. Altså syltetøy pluss kjemisk symbol for grunnstoff.
1: Spennende.
0: Ja. Vi hører musikk så lenge vi
1: da. Ja, vi gjør det.
0: Telefonnummeret?
1: 69 29 42 42.
0: Ja. Og da, på neste på liste her nå, drama.
1: Drama. Mitt store... jeg blir varm om hjertet.
0: Ja, for de var jo liksom, hadde sin storhetstid for noen år siden, må man lov å si.
1: Ja, det noen år siden.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal nesten ikke si hvor lenge det siden, for da føler vi oss så gamle.
0: Ja,
1: men det begynner å bli noen år siden.
0: Ja. Men de skal uansett synge for oss nå.
1: Det skal de.
0: Ja, som om det var i går, storhetstiden var. Og her kommer de med sangen Alina.
1: Ja.

0: De har lite applaus også på slutten, og det synes jeg de fortjener. De klarte den fint denne kvelden også.
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja. De har ikke tapt seg på denne stunden. Dance with a Stranger var det altså der med sangen Everyone Needs a Friend Sometime, og det veldig sant. Vi trenger noen på en eller annen måte.
1: Gjør det, vet du. Mm.
0: Og vi har med oss en lytter på tråden nå. Hallo. Hvem snakker vi med nå?
2: Nå snakker vi med Morten.
0: Ja, Morten. Hvor ringer du fra, Morten?
2: Nå ringer jeg fra Engelsviken. Engelsviken.
0: Engelsviken.
1: Ja, det godt dere lærer han trønderen hvordan ting skal sies.
2: Ja, det, trønderne har ikke noe her nede, akkurat det der.
1: Nei, vi ikke noe flinke på det der.
0: Nei.
2: Ja da.
0: Sånn det. Men du, hvilket sted var det vi skulle fram til?
2: Ja, vi skal fram til... Ja, en Østfoldby som kanskje litt glemt i forhold til Fredrikstad og Sarpsborg, men i forhold til Fredrikstad, Moss skal vi frem til,
0: det har du helt rett i. Var det vanskelig, synes du?
1: Det var deilig at det var du som sa det, og ikke jeg som bor i Rygge og ikke vil bo i Moss.
2: Ja, det var nå var du veldig heldig, for jeg bor faktisk i Rygge.
0: Da er dere sambygdinger.
2: Ja, vi er Rygge ut der, ikke noen mossinger.
0: Ja, det bra, ikke mossinger, nei sånn er
1: det. Men hvor lett var det der?
2: Nei, det, vet du hva? Det var supervanskelig.
1: Ja.
2: Men jeg kom på det at for et par år siden, så vi har glasseppletre i hagen, så og tenkte at det var mos, liksom, det eplemos.
0: Ja, og da bare sånn, og selvfølgelig.
2: Da tenkte jeg mos, og da har du svovel, som da har grunnstoff for S.
0: Ja, denne tok du bra. Men det jo gøy at noen litt vanskelig her
2: også. Men vet du hva?
0: Nei?
2: Dere i kveld det ganske vrine, altså.
0: Er vi det?
1: Vi har tatt på oss denne vanskelige hatten i dag.
0: Unnskyld.
2: Neida.
0: Vi
2: trenger å få trimma lillehjernen.
1: Ja, det godt.
0: Jeg tenker at det er jo liksom til alles beste, det ikke det? Å bruke huet litt rann.
2: Ja, da har greit fordype seg litt og tenke seg om flere ganger.
0: Ja, og så kan det hende at det kommer noen som litt lettere etter hvert her, altså. Det noe med... Ja. Jeg skal ikke love noe, for at jeg sitter jo med svaret. Så for meg det lett uansett.
2: Ja, du er fra Skjetved, da.
0: Jeg er fra Skjetved, vet du. Ja. Skiptvet. Ja, jeg er ikke fra...
2: Sier du Skiptvet?
0: Nei, altså jeg er innflyttet, vet du. Så egentlig får jeg ikke lov til å si Skjetved, sier de. Men jeg gjør det likevel. Jeg tenker at det går bra, og jeg har ikke fått kjeft for det enda. Men jeg er serping egentlig, ja.
2: Ok.
0: Ja.
2: Meiremin tok jeg ganske kjapt, så det var en helt grei.
0: Ja, så bra. Ja da, sånn er det, vet du. Så nå skal vi videre på tur, så vi ser hvor vi kjører den etter Moss, da, vet du. Det ikke godt å si. Det bare å følge med.
2: Ja, vet du, jeg, bokstavrekkefølgen som vi har nå, det vi skal følge til det endeste du og din kjære har hatt ferie eller har havnet?
0: Ja, for nå kommer det en ny nøtt da, vet du. Ja, så vi er på tur rett og slett til et sted. Så får vi bare se hvor det er.
2: Skal bokstavene blandes, eller skal de komme til rekkefølge?
0: Nei. Siste nøtta, så er det stedet vi landet på. Vi er ikke mer avanserte. Okay. Så du trenger ikke huske hva vi har hatt svar til nå, nei. Så vi stopper der.
2: Ok.
0: Ja. Det var greit å få avklart.
1: Får vi måte på hvor vanskelig vi skal være?
2: Nei, må
0: en fredagskveld.
2: Må det være noen regler?
0: Ja. Neida. Det er nøtt for nøtt. Og stopp for stopp, holdt jeg på å si.
2: Det var en hilse fra min kjære svigermor Karina.
0: Så bra.
2: Som en kjempe Radio Østvenn.
0: Da må du hilse litt masse tilbake.
2: 93 år, sitter og koser oss med pionetter, og jeg tror vi har tatt seg noe godt i glass også.
0: Ja. Det er lov, vet du. Kos dere masse. Vil du hilse til noen flere?
2: Ja, jeg kan hilse til... hvem skal det være, da?
3: Anne-Grete.
2: Ja, Anne-Grete, ja.
0: Ja. Det er koselig, vet du.
2: Som er Karine, hun er tante hennes. Hun pleier å høre på dette her.
0: Så, ja, så bra.
2: Og så alle kjente, bekjente i Rygge omveien, da. Det er helt greit.
0: Ja, koselig.
2: Og Engasviken, selvfølgelig.
0: Ja. Det høres bra ut. Da er det duka for en bra kveld videre, tenker jeg. Til og med for tilsa.
2: Ja, tenker jeg også.
0: Ja, veldig bra. Du, dere må hygge dere masse videre, og så er du da altså delvinner nummer 3 i kveld.
2: Takk for det.
0: Følg med på slutten, vet du, om du er heldig og får en premie.
2: Åh, kan du se?
0: Ja. Leve i spenningen, det er viktig.
2: Kos dere videre, dere også.
0: Ligg så, ha det godt.
2: Hyggelig, ha dere.
0: Ha det.
1: Ja, da har vi vært I Skjetve og på Hannestad, og den her, det her syltetøyet, det var så mos, mm-hmm. og så var det en S for svovel, mm-hmm. så da har vi vært I Mås.
0: Ja.
1: Så da skal vi videre da.
0: Da skal vi videre, og nå det et litt lengre kjørestykke, så det kan hende vi sovna litt der vi I baksetet, at ikke vi krevde noe stopp. For det klart at dette jo en trekant nesten vi har kjørt bare nå, mm-hmm. men vi skal fortsatt ikke tilbake til Skjetve da.
1: Nei.
0: Så nummer fire...
1: Ja, nummer fire, det for oss som driver med musikk, så ikke det her så veldig, vi har ikke så mye å velge mellom.
0: Nei.
1: Men det altså en note mm-hmm. pluss idrettsarrangement.
0: Ja.
1: Note pluss idrettsarrangement.
0: Ja. Dette et sted I Norge, så det, for det kan vi jo si at vi er I Norge ja. På hele turen, denne turen her. Så.
1: Hele turen.
0: Note pluss idrettsarrangement.
1: Mhm.
0: Vet du hvor det kan være hen, så det bare å ta opp telefonen og ringe.
1: 69 29 42 42, og husk at turen går fremdeles med bil.
0: Fremdeles med bil, og ikke minst at nå tror jeg vi to I baksetet sovna litt, ellers så var vi inne I et veldig større tema, for nå det litt større avstander enn det har vært mellom de tre første.
1: Mm.
0: Så at man ikke tenker at hvor kan dette være hen? For nå passerer vi Østfold.
1: Ja.
0: Mm, rett og slett.
1: Nå dere på tur.
0: Nå vi på tur. Ut på tur, aldri sur, og det var vi ikke. Egentlig.
1: Nei, det bra.
0: Da skal vi høre mer musikk.
1: Ja.
0: Og nå har vi kommet til den Eldar Vågan.
1: Åh, Eldar.
0: Jeg har ikke bruk for giftering.
1: Nei,
0: han sa så. Han har jo nok med den ringa han har.
1: ja.
0: Ja, det en sang som mange kjenner godt til.
1: Ja, mange kjenner seg igjen I den.
0: Ja, det tror jeg også. Ja, og det, jeg tenker ja takk begge deler.
1: ja, ikke sant?
0: ja. Her kommer I hvert fall Eldar Vågan, og så det bare å ringe hit til Radio Øst.

0: nødt til å bli dårlig, for den sitter igjen fast.
1: Ja, sånn det, men noen sånne ringer som sitter helt fast.
0: Ja,
1: ja.
0: Det sånn, det akkurat sånn det
1: Ja, sånn kan det bli sagt.
0: Eldar fin, vet du.
1: Ja, den fin, vet du. Det ikke tvil om i helt tatt, ja. Men vi har en nøtt ute, og denne var litt vanskeligere.
0: Ja.
1: Den også. Den første var liksom veldig lett, virket det som, og så virker det som det litt vanskeligere.
0: Men... Ja, det en avansert dame du har til mor som har laget ja, de her. Ja,
1: veldig bra. Og så det jo noe med det som vi ble minnet om av Morten, som var delvinner nummer tre, at det lurt at det noe litt vanskelig også.
0: Ja, ikke sant?
1: At ikke alt bare skal være enkelt. Liksom.
0: Absolutt. Mm. Og det, men det spørsmålet her litt morsomt, for det note pluss idrettsarrangement.
1: Mm-hmm.
0: Altså, jeg har veldig god greie på det første delen der.
1: Mm.
0: Men den andre, der idrett, der jeg blank altså.
1: Så du følger ikke med på friidretts-EM nå?
0: Nei, jeg har vel...
1: Det ikke EM vi skal frem til,
0: bare sånn bladd, har vi tatt, nei, tatt jeg har bladd bort. Forbi veldig mye som sannsynligvis EM på nettavisene, ja. For jeg fryktelig lite interessert.
1: Ja.
0: Jeg ble tvunget til å se to fotballkamper i sommer. Jeg innbiller meg at det var Norge, men jeg husker ikke mot hvem.
1: Det var nok Norge som spilte, vil jeg tro, hvertfall. Det var jo veldig stas at Norge var i VM.
0: Ja, ja, det var visst det.
1: Ja, det var jo det, vet du.
0: Nei, datteren min og mamma og stefaren min, de tvang meg til å sitte helt stille og se på...
1: Helt stille til og med?
0: Ja, ja, ja. For
1: du fikk lov til å si, yeah, det ble mål.
0: Nei, men jeg har så mye dumme kommentarer, vet du, når det er ting jeg ikke er interessert i, så...
1: Ja, så da ble du egentlig gitt beskjed om å holde stille.
0: Ja. Ja, hvis ikke så hadde jo jeg sittet der og fleipet om det, lærkula ut på banen, og hvorfor kan de ikke få en ball hver, og kan de ikke ha flere eller større mål, eller...
1: Eller hvorfor senter det ingen til han svartkledde?
0: Ja, ikke sant? Nei, jeg er stakkar. Mm-hmm. Det er jo kjempedårlig gjort.
1: Ja, det er jo egentlig det.
0: Og de som driver og flagger der ute på siden, hvilket land er de flagget for? Jeg har aldri skjønt det der.
1: Nei.
0: Så, men
1: dette er hverken VM eller EM vi skal frem til her nå.
0: Det er altså en note pluss et helt annet idrettsarrangement.
1: Ja.
0: En note først.
1: Ja.
0: Hmm.
1: Og vi kan jo på en måte si altså, at det er... Ja, det er et lite ord vi skal frem til.
0: Ja, det er ganske lite.
1: Mm-hmm.
0: Det er det.
1: Ganske lite. Men et sted i Norge, og det er et sted som vi da kjørte til, og der hadde vi en pause faktisk.
0: Mm, det skjønner jeg godt.
1: Da måtte vi lade litt.
0: Det skjønner jeg godt, der er det fint.
1: Ja, og det er fint å lade der også, skjønner du. Vi har ladet der flere ganger før.
0: Ja.
1: Så tok vi en kaffekopp, og så spiste vi, vet du hva vi spiste?
0: Nei.
1: Kakemenn. Gøttekæler.
0: Gøttekæler.
1: De har kommet til butikkene.
0: Hæ?
1: Ja, det er helt sant.
0: Men i alle dager?
1: Ja, det er kanskje litt tidlig.
0: Altså, til og med jeg kan jo bli lei av jul hvis de begynner med det nå.
1: Ja, men jeg tror det var bare gøttekaller som har kommet.
0: Ja. Så, det var ikke noe julebrus, altså.
1: Jeg fikk de, for jeg er veldig glad i gøttekaller.
0: Ja, ok.
1: Men jeg delte med de andre også, da.
0: Så bra.
1: Så det koset vi oss med der.
0: Ja. Mm. Midt på sommeren. Ja.
1: Jo, for noen så er liksom høsten begynt litt nå, da, vet du.
0: Ja,
1: men jeg er enig i at det fortsatt er litt sommer.
0: Jeg skjønner ikke helt det der, fordi at sånn fra når min kalender sier at vi er i slutten av, eller midten av april eller noe sånt, da kommer shortsen på.
1: Mm-hmm.
0: Og så,
1: det er tidlig.
0: Ja, men det kalenderen sier at jeg skal gjøre det, så da gjør jeg det.
1: Jeg har kaffe shortsen nå i sommer, jeg synes ikke det har vært så varmt.
0: Nei, ok. Nei.
1: Vi er forskjellige.
0: Ja, vi er det.
1: Ja.
0: Så, nei, og så går jeg den da til sånn godt ut i september en gang.
1: Ja. Så du har egentlig ikke så mange årstider, du, da?
0: Nei.
1: En lang sommer?
0: Ja, jeg har det. Og så når september kommer, da bytter jeg klesplagg, for da går jeg over fra dongeri shorts da, til sånn svineskins shorts.
1: Ja, for da har du en litt annen type arrangementer du er ute på.
0: Det er da. Da går jeg i lederhåsen og synger jodlemusikk.
1: Ta en liten jodel for å smake.
0: Nei, ikke. For det er for tidlig.
1: Gjør det.
0: Det står ikke i kalenderen min at jeg skal det enda.
1: Ok, vi får se da. Når klokka nærmer seg 11, kanskje? Nei da.
0: Vi får se.
1: Ja.
0: Note pluss idrettsarrangement skal altså bli et sted hvor Tone Anita og familien har vært innom i sommer.
1: Ja. rett og slett forrige helg.
0: Ja.
1: Så ring inn hvis du tror du vet hvor det og så skal vi, jeg tror vi må trekke under neste gang, for nå ser at klokka går ille fort. Vi er snart halvferdig med sendingen.
0: Å nei, og da må vi kjøre på.
1: Vi må det.
0: Da må vi trekke.
1: Myte pluss idrettsarrangement.
0: 69, 29, 42, 42. Hva skal vi høre nå?
1: Nå kommer Howard Jones.
0: Hei, hei.
1: Vet du hvem det?
0: Det 80-tallshelt.
1: Ja, 80-tallshelt. Ja, ja. Things can only get better, og det jo sant. Ja, selv om vi har det ille bra her akkurat nå, så bedre enn dette bør vi ikke ønske det, men det går bra.
0: Ja.
1: Her kommer han.

0: En gladlåt må vi vel også kunne si der.
1: Det må vi. En av de store synth-popkongene fra 80-tallet som fremdeles driver på og gir ut ny musikk.
0: Ja, det ikke dårlig, vet du.
1: Neida.
0: Vi har med oss en lytter på tråden. Hallo, hallo!
2: Hallo!
0: Hvem snakker vi med nå?
2: Nå har du med Nina, tror du, Løren.
0: Ja, og du ringer fra Nina?
2: Jeg ringer fra Løken i Høland.
0: Løken i Høland. Det har ikke kommet snø hos deg enda, eller? Neida.
2: Nei, dagen har vært kjempefint. Det var så varmt og
0: fint. Ja, for det har vært gode dager nå, synes jeg, liksom.
2: Ja.
0: Ja, det er bra.
2: Du, det er hvilket... soledager fortsatt.
0: Ja, ikke sant? Det er bra. Vi må dra den sommeren så langt vi kan. Høsten kommer fort nok. Ja. Hvilket sted var det vi skulle frem til?
2: Gol.
0: Gol var det,
2: vet du. Jeg kjørte langt, men du sa jo at dere sovna, altså.
0: Ja, vi sovna litt. Det ble i hvert fall ille stille, så da passet de på kjøret, tror jeg, når vi ble stille i bilen. Ja, det var et større hopp denne gangen. Det det at du skal få mange nære... Altså, vi skal et stykke på vei.
2: Ja, var det jeg regnet med at dere skulle, hvis ja. Det var
0: sist her. Ja, ikke sant? Det noe med det, vet du. Gol er helt riktig, Nina, og... Ja, da du altså delvinner nummer 4.
1: Skal vi forklare den?
0: Vi forklarer, jeg tror hun skjønte
1: den. Hun har jo skjønt den.
0: Hun har skjønt den, men det ikke sikkert lytteren har den.
1: Nei, for den G-en, det jo en av notene våre.
0: Ja.
1: Og så var det da et sånn OL etterpå.
0: OL.
1: Sånne greier som ikke jeg har greier på, men ja. Som er en olympiade.
0: Olympiade.
1: Olympiske leker.
0: Ja. Mm-hmm. Det helt var riktig.
1: Rett og slett svaret.
0: Det var rett og slett svaret. Så enkelt, men så vanskelig. Men du klarte det, Nina. Det er bra.
2: Ja.
0: Ja, vil du sende en hilsen til noen i kveld?
2: Ja, jeg får sende til alle sjettvinger da.
0: Ja, det er bra.
2: Da klarer jeg å være en del av dem. Og så må jeg sende til Berg, for de har fått å høre på Dovre.
0: Ja, koselig.
2: Ja.
0: Ja. Det er bra. Nei, men det er hyggelig, Nina. Da har du fått gjort det i kveld også.
2: Ja.
0: Ja, supert. Da ønsker vi deg en fortsatt god kveld, og så er du da altså delvinner nummer 4.
2: Ja. Ja, god kveld til dere også.
0: Takk for det. Takk for det. Ha det godt.
2: Ha det.
1: Er vi da på nummer 5?
0: Da er vi kommet på nummer 5.
1: Du store all verden.
0: Ja.
1: Så nå har vi reist fra Skjetve til Hannestad, eller via Hannestad og via Moss til Gol.
0: Ja, så skal vi videre derfra.
1: Ja, her har vi tre deler som skal bli til en.
0: Ja, så her må man følge med.
1: Ja, det skal fremdeles bli et sted da. Det er okse pluss forsikringsselskap pluss planet.
0: Ja.
1: Altså okse, forsikringsselskap, planet skal bli til et sted som det går an å passere eller stoppe i, på, i, eller noe sånt.
0: Et eller annet sånt. Mm-hmm. Ja. Helt riktig.
1: Det er oppgave nummer 5.
0: Ja.
1: 69 29 42 42 er det magiske nummeret.
0: Ja.
1: Og det er bare å ringe og prøve selv om du ikke er helt 100% sikker.
0: Ja.
1: Du får ikke noe fy eller noe sånt av våre telefonvakter. De er bare hyggelige og snille.
0: Bare hyggelige og snille. Det er ikke tvil om i helt tatt, rett og slett. Så det er greiere telefonvakter. Kunne du ikke vært borte, tror jeg.
1: Nei, tror du det? Nei.
0: Så bra, satter.
1: Skal vi høre på noe mer musikk mens vi lar folket få bryne seg på okse pluss forsikringsselskap pluss planet?
0: Det skal vi gjøre. Supert.
1: Hva tenker du vi skal høre på da?
0: Da skal vi høre på Leiv André Dahle, han kjenner du.
1: Ja, han kjenner jeg, det er en god kamerat av meg.
0: Ja.
1: Han bor i Bergen, og driver mye med mye forskjellig musikk, gospel, soul, litt forskjellig. Og for tre års tid siden, fire år kanskje, så kom han med en sommerlåt, som jeg synes er veldig behagelig å høre på.
0: Her kommer den, og det er altså solen bryter frem, og jeg skjønner det jo. Man må lage en sang om det når det skjer på Vestlandet.
1: Jeg må jo det.
0: Ja, det er verdt å skrive om.
1: Absolutt, det er ikke så ofte.
0: Nei. 6929 4242 er nummeret som gjelder i kveld. Og så hører vi musikk så lenge.

0: Lenge nå heller?
1: Nei, altså det, jeg kunne jo ha gjort det da vi spilte Busserull sist da, for de har en sang som heter Jodletur til Schweiz.
0: At ikke jeg spurte om det da, da.
1: Ja, den går jo noe sånt som... Nå skal vi se da. Da begynte jeg å jodla, hei jodla, hei di, jodla, hei jodla, jodla, hei di, jodla, hei jodla, di, di. Og så videre.
0: Ja, veldig, veldig,
1: veldig bra. Han spiller med mye flinkere til å jodle enn meg også.
0: Og skal du faktisk få applaus. Vi fikk Anne Kristian til å jodle på direkten, det veldig bra. Tenk hvor bra det blir når du da skal ha konsert med jodling.
1: Ja, ja, ja, Alpen Jammer skal ut på tur, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja. Vi skal høre musikk, var det vi skulle,
1: ja, det
0: så skal
1: det vi
0: trekke en vinner. Her Ken kommer Rogers. Kenny Rogers.

0: Kenny Rogers der med When You Put Your Heart In It. En, jeg må vel si at det en av mine favorittartister. Han har jo gjort alt fra gammeldags kloppety-klopp country til mer sånn soul-pop som det her. Fantastisk stemme. Dessverre så en borte han også, som så mange andre gode artister. Men vi kan fremdeles nyte musikken til Kenny Rogers.
1: Det kan vi. Og nå

0: sånn at vi har med oss en lytter på tråden. Hallo, hallo.
1: Hei, hei.
0: Hvem snakker vi med nå?
1: Lilian.
0: Hei, hvor ringer du fra?
1: Rakkestad.
0: Ja, så bra. Og du visste hva vi skulle fram til?
1: Jeg tenkte kanskje Tyrifjord, ja.
0: Tyrifjord, vet du. Helt
2: da,
0: riktig.
2: Da tenkte du veldig riktig.
0: Ja, helt korrekt faktisk. Supert altså. Da du altså delvinner nummer 5. Vil du sende en hilsen til noen I kveld, kanskje?
1: Ja, jeg synes jeg skulle sende en hilsen til Nina som var rett før meg.
0: Ja!
2: Koselig.
0: Det koselig.
1: Nå var jeg på skikkelig fin tur sammen med til Tyrkia I oktober I fjor.
0: Ja! Så stor verden, liksom, og plutselig dere også deltakere på samme radioprogram.
1: Ja.
0: Det gøy.
1: Så hilser jeg til alle kjente.
0: Ja, så bra.
1: Og alle som hører på.
0: Ikke sant.
2: Enkelt og greit, da alle med.
0: Tatt med. Det koselig. Ja, men det supert. Da må du bare følge med videre, og så du altså da delvinner nummer 5 I kveld.
1: Tusen takk.
0: Ja. Ha det godt, da.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Så løsningen der, den var altså okse som var tyr.
0: Mhm.
2: Og så var det forsikringsselskapet IF,
0: ja.
2: Og så planeten som da ble jorden.
0: Mm, helt riktig.
2: Tyr I fjorden. Ja. Var det mye tyr I fjorden der? Sov du det?
0: Nei, jeg sov jo da.
2: Du sov, ja, du sov, så du gikk glipp av alle tyrene I fjorden. Ja, ja vel, nei, men da vi fremme til med nummer... hva heter det? Fremme ved heter
0: ja,
2: det på norsk.
0: Ja, fremme ved, og da kan vi liksom late som vi på Gol igjen, på en måte.
2: Ja,
0: vi der nå. Så kjører vi videre derfra.
2: Fra Gol.
0: Ja, og da?
2: Da vet du, da skal vi på noe som... Det, igjen så har vi tre... ord tre, mm-hmm. som skal bli til ett
0: mm-hmm.
2: Og det da fast pluss dårlig samvittighet pluss heia
0: ja, hvor dette?
2: Ja, det kan du si
0: mm-hmm.
2: fast pluss dårlig samvittighet pluss heia
0: og det altså da når man kjører fra Gol så kan man komme dit
2: det kan man,
0: mm-hmm.
2: det kan man pent område
0: Det det, absolutt. Mm. Stort område.
2: Ja, det det også.
0: Ja, det kan jeg også si.
2: Stort og pent.
0: Ja.
2: Akkurat som meg.
0: Ja.
2: Stort og pent.
0: Og mens dere grubler på hvor dette kan være hen, mm-hmm. og ringer hit til Radio Øst.
2: På telefon 69 29 42 42.
0: Så skal vi høre Fredrik Kristoffersen. Nå stokket det seg helt her.
2: Ja, jeg valgte rett og slett noe så gammelt og urnorsk som Fredrik Kristoffersen.
0: Ja, det innenfor liksom.
2: Ja, ja. Synes det.
0: Dansen på Måkeskjær, har du testet det noen gang?
2: Du, jeg har aldri vært på Måkeskjær og danset.
0: Nei.
2: Nå jeg er jo musiker og sanger og sånn, men jeg forferdelig dårlig til å danse. Jeg klarer liksom ikke, jeg har ikke kontroll på de der beina.
0: Nei.
2: For dem skal jo helst være med når du danser. Jeg har gått tangokurs blant annet, skjønte ingenting.
0: Ja. Men det jo noe, altså du kan si, altså for innlevelse tror jeg du har allikevel.
2: Ja, det har jeg.
0: Ja. For jeg trodde jeg stod på slalom en gang, og så så jeg på sporet etterpå, så var skisporet var bare helt rett. Så, men jeg vrikket skikkelig på rumpa. Så det jo noe med at hvis du bare danser med overkroppen, så må ikke bena være med, tenker jeg.
2: Det Nei, det noe med det.
0: Ja, det spørs hvem du spør, sikkert.
2: Men jeg kunne godt tenkt meg å ha vært på Måkeskjær og prøvd å ta en dans. Jeg tror jeg skulle klart en vals.
0: Ja.
2: Mm.
0: Og så kan det ende på sånne skjær, det kan være glatt, vet du.
2: Ja, det kan
0: så det ikke lurt å ta med bena så ille mye, tror jeg.
2: Nei.
0: Neida, nå skal vi ikke fjase mer om det. Altså,
2: fast pluss dårlig samvittighet pluss heia skal bli til et sted.
0: Ja. Ring hit til Radio Øst, og så hører vi litt musikk så lenge.

0: pølsemakke, skatten da den vold har du gjort av deg. Pølsemakke, skille ditten du må ha bort av deg. Tenk om pappa blitt kidnappa, skriker alle ungene i kor.
1: Det var en Leif Juster der.
2: Selveste lange Leif.
1: Ja, ja, ja, ja. Det liksom... det god følelse, liksom. Med sånne gamle innspillinger også.
2: Jeg synes det. Den der knittrette, litt sånn hule lyden. Jeg synes det gøy. Jeg ser av og til på så gamle filmer og nyter de der svart-hvitt og litt dårlig filming og litt dårlig klipping og litt forskjellig. Jeg synes det helt topp.
1: Og så tenker jeg, vi snakket jo om det med sangen gikk her, at det jo litt sånn livet er. Plutselig så det litt dårlig klippa, noe av det vi driver med.
2: Definitivt.
1: Men det jo det. Andre ganger så kan vi vise fram god siden og polerte på en måte. Ja. Så er det, livet det er så mangt, og det får det få lov til å være.
2: Det skal det.
1: Og livet her på Radio Øst er også sånn.
2: Sånn er det.
1: Men vi har en nøtt ute.
2: Mm.
1: Det har jo seg sånn at vi er på tur. Vi startet i Skiptvet og har passert Gol, og er nå på vei videre. Retten og sletten, og nøtta låter, lyder som følger låter faktisk.
2: Låter som, ja. Lyder. Norsk har blitt så mye.
1: Ja, jeg kan si alt nå egentlig.
2: Ja, det lyder som følger fast, pluss dårlig samvittighet, pluss heia.
1: Hvor er dette? Hvor kjørte vi videre fra Gol?
2: Ja.
1: Ja.
2: Godt spørsmål.
1: Det er jo godt spørsmål. Det er godt, ikke godt å si.
2: Jeg har vært der, men ikke i sommer.
1: Nei, ikke sant.
2: Valgte en annen vei.
1: Ja, ja, det er jo, vi har jo et land med mange veier.
2: Har det.
1: Ja.
2: Det er veldig mye pent å se rundt om.
1: Absolutt.
2: Det er det.
1: Vi er heldige.
2: Ja.
1: Helt klart.
2: Ja.
1: Ring hit til Radio Øst, hvis du tror du vet, eller absolutt vet at du vet,
2: ja.
1: Så er det uansett bare å ringe. Og vi skal trekke under neste sang, så det er veldig lurt å ringe litt fort hvis ikke du allerede har ringt da.
2: Og telefonnummeret er som vanlig 69 29 42 42.
1: Og mens dere ringer da, så nå er det Øystein Sunde.
2: Ja.
1: Og den her tror jeg mange kjenner seg med, lagt det på et lurt sted.
2: Ja.
1: Husker bare ikke hvor det var.
2: Hvor ofte skjer ikke det?
1: Det skjer hele tiden. For jeg legger det der, da vet jeg det, vet du.
2: Ja, ja, ja.
1: Og så, nei da.
2: Nei, men Øystein Sunde, han kan få sagt det.
1: Han kan få sagt det. Og da trekker vi under denne sangen, ja.
2: Ja.
1: Her kommer den. Ja.

0: Øystein Sunde, ja. Han har mange ord I hodet sitt, han.
1: Kan man si. Og så klarer han å si så ille mange av dem på en gang.
0: Det helt utrolig.
1: Det ganske utrolig. Nå må du ta over litt, da, for jeg skal svare på telefon.
0: Ja, nei, jeg har vært på flere konserter med Øystein Sunde, og maken til, hva heter det da, rappkjefta kar, skal du jammen lete lenge etter. Nå begynner han å bli voksen, sånn at det skal sies at han har kuttet ut en del av de raskeste sangene sine fra repertoaret nå.
1: Det kan jeg forstå, det hadde jeg kuttet for lenge siden, for å si det sånn, for at det jo noe med å få med seg tunga på dette.
0: Ja, det det, vet du. Ja, og fingrene på gitaren.
1: Ja, ja, så. Men, vi har en lytter på tråden. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
1: Hvem snakker vi med nå?
2: Helen Kristiansen.
1: Hei, så hyggelig er det bra Hei. Med deg I kveld.
2: Ja. Ja da, det det, vet du.
1: Så bra. Og du visste hva vi skulle fram til.
2: Ja, Hardangervidda.
1: Hardangervidda var det, vet du. Det var ikke tvil om helt tatt. Hvor det du ringer fra?
2: Nå ringer jeg fra Foten.
1: Fra Foten. Ja. Har det blitt noe bad I dag, siden du på Foten, liksom? Det ikke der man bader?
2: Jo, det jo det, men jeg bader ikke.
1: Nei, det skjønner jeg godt.
2: Det for kaldt.
1: Det, ja, det for kaldt. Det jeg helt enig I. Så det var godt å høre, egentlig.
2: Ja.
1: Ja. Har du vært på Hardangervidda?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Nei, ikke sant?
2: Nei.
1: Det jo et stort område med masse fjell.
2: Ja.
1: Så det
0: stort sett fjell.
1: Ja, ja, stort sett fjell. Ja. Har du sett et, så har du sett dem alle. Nei.
0: Ja.
1: Neida, men det flott, flott se også, helt klart. Ja, vil du sende en hilsen til noen I kveld?
2: Ja, jeg vil sende en hilsen til svigermor Berit Kristiansen.
1: Ja.
2: Og Lilian Jensen.
1: Mhm.
2: Og Rino og Katrine.
1: Ja, så bra.
2: Mhm.
1: Da har hun fått en hilsen I kveld, det koselig. Og så ja, jo du da, delvinner nummer 6.
2: Ja, det bra.
1: Bare å følge med utover kvelden, og da skal vi trekke
2: skal
1: til slutt. Ja. Ha en god kveld videre.
2: Lige måte.
1: Ha det, ha det.
0: Og da vi automatisk over på nummer 7.
1: Ja.
0: Og til forskjell fra de andre spørsmålene vi har hatt,
1: ja.
0: Så det her enkelt og greit et kunnskapsspørsmål.
1: Rett og slett.
0: Mm. Mm-hmm. For her vi på jakt etter det som Norges tredje største isbre.
1: Ja.
0: Nå har vi ikke vært og målt da, for det har vært mye smelting I det siste.
1: Ja, det har nok det.
0: Men vi går ut ifra at det fremdeles Norges tredje største isbre.
1: Mm.
0: Mm-hmm.
1: Det gjør vi.
0: Og nå vet vi jo hvor omtrent vi på tur.
1: Ja.
0: Så det skal
1: gå. Kan enda ligge litt I kort da.
0: Ja, ja.
1: Hvis man godt kjent da.
0: Ja.
1: Det ikke alle av oss som like gode på geografi.
0: Nei.
1: Jeg en av de.
0: Jeg har alltid kost meg med å sitte med kart og globusser. Og,
1: så gøy.
0: Og føle at jeg på reise.
1: Ja.
0: Så følger
1: Hopper
0: jeg
1: en vei. Hopper du fra sted til sted da?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, er det sant?
0: Og det har jeg gjort siden jeg var liten. Så satt med mamma sitt skoleatlas, husker jeg da jeg var liten.
1: Ja.
0: Og satt og fulgte veiene og lurte på hvor jeg kom hen.
1: Det veldig fascinerende.
0: Ja.
1: Vi forskjellige. Kan vi ikke bare si det sånn?
0: Det vi.
1: Vi har hver våre ting, vet du.
0: Ja, ja, ja, sånn ja, det.
1: Men altså, hva heter Norges tredje største isbre? Mm. Det vi skal fram til nå.
0: Ring oss på 69 29 42 42.
1: Ja.
0: Så skal vi høre på noe mer musikk I mellomtida, vi.
1: Ja, nå det trang fødsel.
0: Og trang fødsel.
1: Med lykkelig meg.
0: Fantastisk gruppe.
1: Og vi jo ganske lykkelige. Ja. Vi har fortsatt 55 minutter igjen av sendinga vår.
0: Oi, oi, oi.
1: Så vi holder ut en stund til, og så håper vi at dere gjør det også. Vi fortsetter å ringe inn. Her kommer I hvert fall uansett trang fødsel.

0: Det, det var det vi hørte der med sangen Vinsjan på Kaja, og vi har med oss en ny lytter. Hallo, hallo!
1: Hallo, ja, Anne Karen her.
0: Det Anne Karen? Hei, hei! Så hyggelig! Og du hadde, hvor ringer du fra, Anne Karen?
1: Jeg ringer fra Sarpsborg.
0: Fra Sarpsborg, så bra! Og du visste hva som er Norges tredje største isbre?
1: Ja, Folgefonna, ja.
0: De er Folgefonna, vet du. Du er kjent kanskje i området der, eller?
1: Nei. Jeg kommer ikke akkurat der.
0: Nei, du gjør jo ikke det. Men det kan jo være at man har kjent der likevel.
1: Det kan hende jeg har vært ved der. Jeg husker ikke.
0: Nei.
1: Jeg kjørte mye med faren min en gang i tida. Jeg kjørte Norge rundt med,
0: ja.
1: Så kan hende jeg har vært i nærheten.
0: Det er ikke godt å si. Det er jo noe med det der, man kan ikke huske alle steder man har vært.
1: Nei, jeg var jentunge da.
0: Ja, ikke sant.
2: Sånn vet du hva som er Norges største, tredje største iskrem også?
1: Det må være den softisen ut på ytterste.
0: Ja.
1: Ja. Denne sommer, og den var det sværeste jeg har sett.
0: Og så får jeg... Ja, for det kunne jo vært et tid. Det, du anbefaler, han var god liksom.
1: Ja, han var god.
2: Det er bra.
0: Jeg tror det hadde vært et mer sånn vanskelig spørsmål. Hva som er Norges tredje største iskrem, det tror jeg vi skal la ligge. Ja, vil du sende en hilsen til noen i kveld, Anne Karen?
1: Ja, jeg hilser til alle kjente jeg.
0: Ja, ingen nevnt, ingen glemt. Det er veldig trygt og greit. Ja, men det er bra. Men da er du altså delvinner nummer 7, så er det bare å følge med utover kvelden.
1: Takk skal du ha.
0: Selv takk. Må du ha en god kveld videre.
1: Ja, liksom.
0: Takk. Ha det.
2: Og fra 7 så går vi logisk nok over til nummer 8.
0: Ja.
2: Der har vi et, ja, hva skal vi si at det er enkelt? Det er relativt enkelt.
0: Ja, i hvert fall når man ser svaret.
2: Ja, og hvis
0: og
2: man følger...
0: Og når man vet hvilken vei man kjører.
2: Ja, hvis man følger kartet der, så kommer man til et industristed.
0: Mm-hmm.
2: Vi skal frem til et industristed.
0: Og nå skal jeg til å sette, der har jeg akkurat vært, og det har jeg jo.
2: Ja, ja. Du har jo det, for vi tuller ikke, det her er en tur som du har tatt.
0: Det er en faktisk tur altså, og det er jo, jeg synes jo det er så fascinerende dette norske landet vi har, med på en måte fjell og fjorder og fossefall.
2: Ja, ja. Og også så utrolig stort som det egentlig er.
0: Ja.
2: Altså, selv om det tar ikke så lang tid å kjøre herfra til vest et sted, liksom, men jeg var innom, jeg tok en tur innom Bømlo i sommer. For jeg tenkte, Bømlo kan jo ikke være store steder, så jeg håpte på at jeg skulle treffe på en venninne av meg der.
0: Ja, sånn tilfeldig liksom. Uten at du hadde en avtale.
2: Ja, uten avtale. Men da oppdaget jeg jo det at denne lille øya Bømlo, den var ikke så lite.
0: Nei.
2: Og så var det flere, hva heter det, tettsteder rundt om?
0: Ja, det var ikke bare ett sted.
2: Nei,
0: liksom.
2: Så jeg var åpenbart på feil tettsted, eller kanskje hun var i et helt annet land for alt det jeg vet.
0: Det er jo ikke sikkert hun holder det der nå lenger.
2: Nei, det er jo ikke godt å si.
0: Nei.
2: Så, men Bømlo var fint allikevel, det.
0: Ja. Men det er ikke det vi skal frem til nå.
2: Det er det ikke.
0: Nei.
2: Det er et industristed som er godt kjent for nettopp å være et industristed.
0: Retten og sletten. Det er kjent for mye annet også, men det bør vi ikke ta akkurat nå.
2: Nei.
0: For det er, og det holdt jeg på å si, det kunne vi jo tatt for så vidt, men da blir det bare enda lettere.
2: Ja.
0: Jeg tror vi skal bare la det ligge der med at det er et industristed.
2: Ja. Hadde ikke du noen nyheter å komme med også?
0: Jo, vi har fått gull, vet du.
2: Ja.
0: Ja, Karsten Warholm har tatt gull i dag, så hvis ikke du har følt med på... EM-sendingene, så er det blitt gull til Norge.
2: Hva er det han driver med? Er det fotball, eller?
0: Det er ikke fotball, han visste han.
2: Skihopp?
0: Nei. Han vant gull på 400 meter hekk.
2: Ah.
0: Ja, jeg må liksom lese jeg også for sikkerhets skyld, bare for at jeg er redd for å si noe feil.
2: Han har svær eiendom da, hvis han har 400 meter hekk.
0: Ja, det er mye å kløppe, vet du.
2: Det er det.
0: Men det var altså hans fjerde strake EM-gull.
2: Ja, det er rått.
0: På 400 meter, ikke 4 meter, da, liten hekk.
2: Jeg har hørt om navnet.
0: Ja, du har det.
2: Jeg har faktisk det.
0: Ja. Han sier at han synes det er gøy. Ja. Og det er klart det er gøy når det blir gull.
2: Ja, det klart det. Ja, det er bra.
0: Da er vi nordmenn på sitt beste.
2: da er vi nordmenn, da.
0: Det må være lov å si.
2: Vi skal frem til et industristed, og telefonnummeret er igjen 69 29 42 42. Ring, ring, ring.
0: Ring, ring,
2: som ABBA eller noen sang en gang i tiden.
0: Noen sang, flere synger det kanskje. Ja. Men uansett så skal, det det nummeret som gjelder å ringe akkurat nå, det hvis du ønsker å svare på det. Vi har ikke sagt noe om hva som premien i kveld, så jeg skal hente lappen nå under neste sang. Ja.
2: Det kan du gjøre.
0: Så skal vi si litt om det også.
2: Ja.
0: For det nærmer seg jo trekning.
2: Det gjør det.
0: Vi har en halvtime igjen, så det fortsatt god tid. Så nå skal vi la Odd Nordstoga synge for oss.
2: Ja.
0: En farfar i livet.
2: Åh.
0: Det godt å ha noen sånne, om det en farfar, eller morfar, eller bestefar, eller hva enn en kaller det.
2: En eller annen.
0: Gammel onkel, eller gammel tante, eller ja. Det godt å ha Koselig. Noen sånne, et fang å krype opp på, tror jeg, rett og slett. Her kommer den.

0: Det var altså sangen Miles Away med Jarle Bernhoft, Kamara og Slopes.
1: Flinke musikere.
0: Flinke musikere, og det jo en sang som... Ja, apropos god stemning, liksom.
1: Ja, ja, ja. Uh-huh. Vi liksom inne på den linja ja, I dag, uansett ja, ja, ja. Om vi har hoppet litt opp og ned I musikkstilen, så vi på godfølelsen.
0: Ja, da. I hvert fall vår godfølelse, da. Så ja, vi håper det lytternes godfølelse også.
1: Vi håper jo det. håper virkelig det.
0: Vi har jo en nøtt ute, og den skal trekkes under neste sang. Mm-hmm. Så det fortsatt mulig å ringe inn, og vi jo altså på tur, mm-hmm. rett og slett, kjøretur, og har da passert Folgefonna, og da neste sted vi kommer til da rett og slett et industristed.
1: Ja, og sånn ifølge kartet da, så kan vi røpe at det ikke Kiruna.
0: Det ikke Kiruna, Nei. Selv om jeg har også vært der I sommer.
1: Ja, det har du, ja.
0: Det har jeg, Stemmer. Vet du. Vi var og så den kirken som blitt flyttet.
1: Ja, for eksempel. Utrolig.
0: Veldig spesielt.
1: Utrolig greie.
0: Ja, for den svær,
1: ja, altså. Ja, enorm.
0: Den kjempesvær. Det liksom ikke noe småbygg, rett og slett.
1: Den den plukket opp, rett opp, ja. Og kjørt av gårde.
0: Ja. Så for folk som følger med videre utover I nøtt- og østsendinger, så kan det godt hende det kommer som en nøtt en lang gang,
1: Kanskje
0: men
1: det
0: kan bli litt fram.
1: Så det ikke Kiruna, men det et godt kjent industristed ja. Vi skal fram til I spørsmål nummer 8.
0: I Norge.
1: 8. I Norge, ja.
0: Mm-mm. Vel å merke.
1: Ja.
0: Og det fortsatt mulig å ringe, som du sier, 6929. Ja.
1: 4242.
0: Det fortsatt nummeret hit til Radio Øst. Så skal vi ta en låt til da?
1: Ja, musikk må vi ha.
0: Musikk må vi ha. Og Kristel Alsås, så kjenner du til.
1: Å ja,
0: nydelig stemme. Hun har gitt ut flere sånne, hva skal jeg si, kjente sanger.
1: Ja.
0: Men sin versjon av det da.
1: Ja, ja.
0: Og det litt sånn koselig, for det jo mange sanger man har et forhold til, og så kan det jo være artig å få en sånn der, ja, den kan synge sånn også, for hun har jo sin stil da.
1: Ja, ja.
0: Så nå kommer rett og slett sangen fra den store filmen.
1: Nå jeg spent.
0: Ja, da jeg redd for å si noe, for jeg redd for å si feil. Men det jo Everything I do it for you.
1: Oh.
0: Whitney Houston.
1: Ja, ja, ja.
0: Den heter så mye som.
1: Det Whitney Houston.
0: Nei, altså, det ikke Whitney
1: Houston. Nei, Bryan Adams tenker du
0: ja.
1: På.
0: Fra, han som synger
1: den. Det han som synger den, ja, fra Robin Hood.
0: Ja, det fra Robin Hood.
1: Ja.
0: Jeg tenkte en helt annen film.
1: Ja, det gjorde
0: jeg. Altså,
1: det.
0: Ja, jeg, sa noe.
1: Jeg så det på deg,
0: at du tenkte noe helt annet. Det begynner å bli litt
1: seg på kvelden her nå. Uansett. Fra Robin Hood, ja.
0: Den fra Robin Hood. Det har gått, du var med I studio nå. Oh, faen,
1: nå også med Kristel Alsås, faktisk. Ja. Ja.
0: Så det blir jo spennende å høre denne versjonen.
1: Det gjør det.
0: Hør ikke det? Og så gjenta telefonnummer en gang til.
1: 6929 42 42 ringer du.
0: Ja.

0: Kristel Alsås også der med Everything I Do, og den var fra Robin Hood.
1: Rett og slett. Jeg har aldri hørt den versjonen her før.
0: Nei, jeg tror det ganske ny, altså.
1: Ja, det var veldig, veldig fint.
0: Ja, veldig neppo, liksom.
1: Ja, hun er så til stede i det hun gjør, hun Kristel Alsås.
0: Ja, helt klart. Men vi har med en lytter på tråden. Hallo, hallo!
2: Hei, hei!
0: Hvem snakker vi med nå?
2: Nå snakker du med Tom Arild.
0: Tom Arild, hvor ringer du fra?
2: Nå ringer jeg fra Foten.
0: Du ringer fra Foten, ja?
2: Ja.
1: Men det ikke der du fra?
2: Nei, da. Jeg bor i Fredrikstad, men jeg fra Flekkefjord.
1: Du fra Flekkefjord? Jeg fra nabobygda, ja. Men det hører du ikke.
2: Nei.
1: Jeg fra Moi.
2: Du fra Moi?
1: Ja, ja, jeg oppvokste på Moi.
2: Herregud.
0: Verden ikke så stor.
1: Nei.
2: Nei, det ikke det.
0: Nei, men jeg vil si at du har holdt bedre på dialekten enn hva Arne Christian har gjort.
1: Ja.
2: Ja, han har jo skiftet helt. Det ikke bra.
1: Jeg har faktisk aldri snakket moi-dialekt. Jeg har snakket trøndersk hele livet.
0: Er det sant?
1: Ja, da.
2: Jeg har faktisk ikke bodd i Flekkefjord på over 30 år.
1: Oi!
0: Oi.
2: Jeg holder dialekten.
0: Ja, det vil jeg påstå da.
1: Fantastisk.
0: Men sier det de som fra Flekkefjord også, at du holder godt på dialekten?
2: Ja, jeg gjør det.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: For det er jo noen ganger at jeg snakket med meg her forrige helg faktisk, og så sa jeg, det er så gøy å høre den dialekten din, liksom, for det var lenge siden jeg hadde hørt den, og så sa ja, det er hyggelig at du sier det, sa hun, for at de som kjenner meg her jeg fra, de sier at jeg ikke snakker helt riktig lenger.
2: Nei, altså jeg har jo avslipsdialekt, og det tror jeg de fleste har i dag.
1: Ja, absolutt.
0: Det blir jo sånn, også, men så vil jeg kanskje tro at du er som også mange andre, at når man kommer hjem, til Flekkefjord, så er det fort gjort å bli med på den karusellen igjen, for å si det sånn.
2: Da peker vi litt breier.
0: Ja, det er gøy. Veldig bra. Men det var ikke Flekkefjord vi skulle fram til.
2: Nei, det var ikke det, det var Odda.
0: Det var Odda, vet du. Har du vært på Odda?
2: Det har jeg.
0: Ja. Det er jo et lite sted det også, men et rett og slett industristed.
2: Det stemmer det.
0: Ja.
2: Veldig flott sted.
0: Ja, veldig fint var det der. Og så er du kjent for noe.
2: Men det er liksom Flekkefjord.
1: Ja, ja, det. Ja, Flekkefjord er mer åpent enn Odda, da.
0: Ja,
2: ja det er det.
0: Ja.
1: Men det var så fascinerende da jeg kom til Odda første gang, og det er ikke så mange årene siden, så med en gang jeg kom dit, så kjente jeg igjen stedet fra en tv-serie, ungdomsserie eller film,
0: ja.
1: Som jeg har sett sammen med datteren min.
0: Åja, oh,
1: og det var helt snodig, for jeg bare så, oi, ja, det var jo der.
0: Ja, det er gøy.
1: Så, og da er vakkert.
0: Ja, og da er veldig fint. Men det er kjent for en annen ting, og vet du hva det er?
2: Nei.
0: Det er jo en litt hva skal jeg si, en fyr som er derfra, som gjør seg ofte litt bemerket, er det lov å si det?
1: Ja.
0: Litt original.
1: Ja.
0: Men det er bra med originale mennesker, altså.
1: Han er jo egentlig ikke derfra, men han har markert seg godt der.
0: Ja. Nei, det er ikke sikkert. Han lotepus.
2: Lotepus, ja.
0: Men jeg tenkte det var ikke et hint vi ville gi for tidlig.
1: Nei.
0: Nei, vi trengte det jo ikke heller.
2: Nei, jeg trodde ikke han var for Odd. Nei, han var lengre inn og var i fjorden.
0: Ja, han er nok egentlig det. Men det er der han har liksom etablert en campingplass og noen kirkegreier og litt forskjellig.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, nei da. Det er fint å flytte litt på seg, vet du. Men vil du sende en hilsen til noen i kveld, Tom Arild?
2: Ja, jeg må jo sende en hilsen. Jeg må sende til Berit Kristiansen,
0: ja.
2: Som er 94 år og sitter på Tørkopp. Og så må jeg sende en hilsen til Lilian og Kai. Og så må jeg sende en hilsen til Rino og Katrine. Og Matteo. Og Mathias og Markus. Og så må jeg sende en hilsen til Roy og Helen.
0: Så bra. Ja, men da har du fått med mange. Ja.
2: Du har fått med veldig mange.
0: Veldig bra. Det er hyggelig å sende noen hilsener.
2: Det er det, vet du.
0: Da er du altså delvinner nummer 8 i kveld, så er det bare å følge med. Nå er det ikke så veldig lenge til vi skal trekke, så det er muligheter.
2: Flott det.
0: Ha en god kveld videre.
1: Ha det.
0: Ha det. Ha det.
1: Og da, hvis jeg teller riktig, så har vi kommet til nummer 9.
0: Ja, vi rakk alle.
1: Og det er det siste der.
0: Ja. Så nå må man ringe fort, for klokka er kvart på.
1: Da må man ringe fort. Ja. Dette er ganske kryptisk, selv om det egentlig er ganske lett.
0: Mm-hmm.

0: Alt er lett når man vet
1: det. Ja, det er det. Ja. Spørsmålet er mann pluss dame.
0: Ja.
1: Kunne jo tenkt at det skulle bli barn.
0: Ja.
1: Men det
0: er, så enkelt er det ikke.
1: Nei, det er ikke det.
0: Og det er ikke et sted som heter.
1: Nei, ikke som jeg har vært på i hvert fall.
0: Nei. Men dette er et sted.
1: Et sted. Mann pluss dame som skal bli til et sted hvor du har vært i sommer.
0: Jeg var der faktisk i helgen som var. Mm. Det er ikke lenger siden, for at vi var der i bryllup.
1: Mm.
0: Og det var veldig koselig, selv om det var ikke så veldig fint vær. Men det er det jo sånn det er, på den, sånn er den kanten av landet.
1: På den kanten av landet. Jeg har vært der jo i sommer.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Veldig fint der ute.
1: Var innom.
0: Da får du ringe hit til Radio Øst.
1: Mann pluss dame, telefon 6929 4242.
0: Ja. Og mens dere ringer, så skal vi høre Maria Moen. Vi må kjøre litt lokalt.
1: Ja, ja.
0: Og hun skal synge en sang til deg, rett og slett.
1: Til meg?
0: Det, ja, til deg også. Til alle.
1: Så bra.

0: Astrid S. var det vi hørte der med sangen Det regner I Oslo I dag.
1: Hun har så nydelig stemme, men det sier vel en etter nesten hver sang.
0: Ja, vi plukker jo stort sett det vi liker da. Det jo noe med det.
1: Det det.
0: Ja, sånn det. Vi venter og får straks en lytter på tråden her, så da blir jeg stille en liten stund, for da må vi bare snakke litt,
1: ja,
0: for
1: nå kommer. Ja, vi vet at det noe på gang nå. Så da venter vi og hører hvem det som har det riktige svaret på mann plus dame på spørsmål nummer 9, som altså det siste spørsmålet I kveldens spørrerunde.
0: Det det, vet du. Og nå har vi en lytter klar. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Hvem snakker vi med nå?
2: Det Lilian Jensen.
0: Lilian Jensen. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Yven.
0: Ja. Så bra. Og du visste hva vi skulle fram til nå.
2: Ja, det var Karmøy.
0: Det var Karmøy, vet du.
1: En kar og en møy, ja. Rett og slett.
0: Ja. Rett og slett, så enkelt, men dog så vanskelig hvis ikke man knekker koden.
1: Mm-mm.
0: Har du vært på Karmøy?
2: Ja, for 30 år siden.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det var sikkert like fint der da som det nå.
2: Ja, det
0: I fint vær.
1: I fint vær, ja.
0: Vel å merke.
1: Ja.
0: Vestlandet utrolig fint I fint vær. Og det dessverre mye dårlig vær også. Men regn I sløret, vi var jo bryllup, så regn I sløret jo egentlig bare lykke, det ikke det?
2: Jo, de sier det.
0: Ja, om det for å trøste seg selv, eller hva det det ikke godt å si. Det helt riktig og helt supert, Lilian. Da du altså delvinner nummer 9. Vil du sende en hilsen til noen I kveld?
2: Ja, jeg vil sende en hilsen til en flott dame på Kråkrøya, Berit Kristiansen,
0: ja.
2: Veldig artig dame.
0: Ja.
2: Også til Elisabeth og Tom,
0: mm-hmm.
2: og Helen og Roy.
0: Mm-hmm.
2: Også kallenavn, da, men også vi har sendt til Dragen, så vi vet hvem det
0: Ja, det holder jo det.
2: Ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Veldig, veldig bra. Da hilsene sendt ut I natten, og så får du ha en god kveld videre, du også.
2: Jo, det like så.
0: Takk, takk. Da skal vi I gang med trekningen her, så får du bare følge med om det blir noe premie I kveld.
2: Takk for det.
0: Ha det bra. Hei.
1: Ja,
0: da
1: det, blir det jo.
0: Da jeg veldig spent på om du har en terning der inne.
1: Det har jeg et eller annet sted her, ja. Skal det være en vanlig terning?
0: Ja, det skal være en som I hvert fall går til 9, da.
1: Det en sånn, ja.
0: Men så kan nok Karanne hjelpe deg.
1: Nei, da, men skal vi se, jeg fant den her.
0: Ja.
1: Skal vi se, der kastet vi den, og den havna på nummer 6. Og delvinner nummer 6, det var rett og slett Helene Kristiansen,
0: ja. Ja.
1: Så da fikk vi den.
0: Hun vant et radioskrus.
1: Det gjorde hun.
0: Ja, det gøy.
1: Ja, det gøy.
0: Så det altså denne notatblokka med kulepen og post-it-lapper.
1: Skal det kastes igjen da?
0: Ja.
1: Ja, da gjør vi det. Det ble nummer 4, og det Nina.
0: Nina?
1: Ja.
0: Fra Høland.
1: Ja.
0: Så bra.
1: Og så vil du ha et kast til.
0: Ja.
1: Jeg har ikke vært med på det her før, jeg vet du.
0: Nei, dette nytt, vet du.
1: Og det, her står det 5, står det her, og det Lilian.
0: Ja, og det der var det altså notatblokk med penn og sånn til Nina, og så var det da en kulepenn til Lilian.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så bra.
0: Da kom vi han da.
1: Vi kom I mål, og jeg skjønte terningen. Det var fryktelig mange sider på den terningen.
0: Ja, ja, ja, ja, men det går fint. Da gjenstår det bare for oss å takke Arne Kristian. Tusen takk for at du ble med I kveld. Det synes jeg var veldig koselig og stas på en gang.
1: Takk for at jeg fikk være med. Det var hyggelig det.
0: Det var hyggelig.
1: Kjempehyggelig.
0: Og så må vi takke våre kjære telefonvakter, Karianne og Bjørn, som har holdt ut til siste slutt, og Roy, som nå har kommet seg trygt hjem til Skiptøtt.
1: Det godt.
0: Så vil vi ønske alle bare en fortsatt god kveld eller natt. Det spørs hvor du enn I ditt program, holdt jeg på å si.
1: Og en fantastisk sensommerhelg.
0: Ja. Nyt været. Det plutselig det kalde kjølige dager igjen. Og du ute og kjører, så kjør trygt. Det Gjør bedre det. Å komme hjem.
1: Helt klart.
0: Vi skal avslutte med Anne-Karin Kosa med sangen «Gi meg handa di ved». Den kan vi ta med oss inn I natta.
1: Det gjør vi.
0: Ha en god kveld alle sammen.
1: Takk for oss.
0: Ring med deg. Ha det. Bye.